0: publiko nga hindi na naton pagdugangan para mga istorya nga hindi malambanwa magkabulig sa pagresolbar ita ronday karaga kaso sa pagpatay sa kay Gisame Narce it barangay Kanawan sa banwa kara it Libakaw.
1: May balita, may aksyon. Toto aksyon.
0: Now kay siyempre kun may una kara banwa nga mga hindi man manami nga mga mabatian dong pamilya ay magadugang man dong banwa sa sakit ita bagatsagon nga ginabatsag makaroon itaray karaga pamilya no particular. Sa pamilya ita roday karaga biktima mga katodo may kantanan sa roday karaga ba subo-subo ang insidente. Agong siyempre rung pag-apilar itatoy Galibakaw PNP sa publiko nga base ko may una karabanwang pagituon nga ipaabot do impormasyon sa aton nga mga otoridad agod nga makabulig kita banwa nga marisulbar rung nasambit nga kaso mga

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapag